0: Night. Добро
1: јутро! Добро јутро!
0: Кај се Балантова па сва твоја дружба. И за кога тебе кличо Балантова, драгачи?
1: Зато да маш ти кај за опрашат. Пач, ти прво не можеш нехата, не? Мислам, као трокс бил по моје ток надлежен, кај скус неки спрашвал. Ей, мами, кај то? Мами, за кај мама толе ствар у спредни пуце, па тега нимате? Мами, кај шрауфен цигар?
0: Ja, ne boš vrela, da se to nikaj dost spremenil. Še vedno me zanima, kaj imate punco spred, pa zakaj moški imamo nekaj več.
1: Ja.
0: Ampak to ne zanima mene, ne. To zanima anteninga neumnega spraševalca in danes ga je zanimala beseda opoldne. Kdaj je to opoldne?
1: Ja, opoldne je točno na polovici dneva, se pravi 12.00.
0: Kdaj pa se opoldne konča?
1: Ja, ko se pol začne popoldne, ne. Pač pol... A če rečeš, kaj... Se prav, opoldne je 12.00, ti rečeš 5 minut čez opoldne. A kdo to reče? Matiš, no.
2: Klika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: A ja, te lahko sam prašam, kdaj je opoldne?
4: Opoldne.
3: Opoldne. Nimaš pojma? Ok, ajde, čao.
5: Kaj ti pravo? Čao, opoldne, predpopoldne.
3: Predpopoldne?
5: Ja.
3: Kaj pa to pomeni?
5: Pojma, okay, no, ne se meša, majke mi, da ne vem.
3: Opoldne.
4: Opoldne, to je neki po... Po tem, kaj je popoldne.
3: Ok, a to je večer?
4: Ne,
6: si
4: to
6: ne umaj.
4: Ne, imam tihno. Starija je. Opoldne. To je uno. To je takrat, ko je, na primer, pred eno. Od okay. 9 do 1.
3: To je dopoldne.
4: Ne, zmotil sem se, boga mi zmotil sem se. A pa se smeješ, če bude, čakim.
3: Ok, kaj ti praviš?
4: Opoldne. Ali, kaj stok pameten, debelo hen.
6: Da čip je na njavko.
4: Da čip šat, dej gor.
6: Ne vem, popoldne je uno, dopoldne.
3: Če to...
4: A to je nekje med dnevom, 100%.
7: Če ni popoldne, ampak je opoldne.
8: A do 12.
7: To je do 12. Od 12. pa naprej.
9: Ja, to sam jaz rekla.
3: Okay.
7: Kako od 12. Če je od 12.
9: Ja si rekla.
7: Popoldne.
9: Pa če je popoldne.
7: Ja rekla.
3: Ok, se pravi, končno odločitev je kaj opoldne.
7: Opoldne, to je pred 12.
9: Ne.
7: To je pod 12.
9: To je pod 12.
7: Kako pa če ima popoldne?
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Zajt je za parti. Prihaja Antenin. In dober hit.